0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 19.
3: 19.
1: Июля.
3: Июля.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 19.
3: 19.
0: Июля.
4: Июля.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: 19
1: Июля.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: 19
1: Июля.
2: Июля.
3: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сьогодні.
1: 19
0: Июля.
2: Июля.
3: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Сегодня.
1: Сегодня. 19-е. 19-е.
2: Июля.
3: Июля.
4: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

próbuję wejść. Ciągle chyba. Прикрутить гаечную ключом там, где свистит воздух.

0: Сегодня понедельник.
1: 20
2: Июля.
3: Июля.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня понедельник.
1: 20 июля.
2: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: 20.
4: 20.
5: Июля.
2: Июля.
6: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.